og Chocolate, So You Win Again, Queen, før den og allerførst Day One med Caught in the Middle. Her er det så musik for Love Shop. Det er Copenhagen Dreaming.

Aktuelt fra Østjylland med Hathaway, What is Love? Klokken er 6:09. Vi lytter også på Men at Work med Who Can It Be Now. Musikken fortsætter med tøsedrengene. Det her, det er Brue og Brues på Radio Alfa.

0: I've Just Been Me Around Like a Record, og tidligere før reklamen, og det med The Brooks og Bish. Nu har jeg lavet en der, føler for dig.
1: Det her er Radio Alpha.

Ellers er aften på Radio Alfa, Bonnie Tyler her, holding out for a hero. Men nu skal vi en tur i skoven. I hvert fald i lidt overført betydning, her er Kim Larsen og Bellamy.

0: Josh Michael, Amazing. Og tidligere var det, ja, Amazing, Climby Fisher og hans One Hit Wonder, Love Changes Everything.
1: Det her er Radio Alpha.
0: Og nu er det The Brand New Heavy's Dream On Dreamer.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Taylor Dane og Taylor to my heart. Og så kan jeg sige velkommen til dig for den her time her mellem 23 og 24 af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Og her er det alt andet, som også sætter hand in my pocket på Radio Alpha. I'm broke.